sen satsning. Ja, till och med vända bort blicken där. Kamara, rött kort. Han springer av, han är förtvivlad.